didi wa nno ne wo yesɛ wo kotso no anapa ebia enyimre wo tso no epɛgya nyankopɔn na sɛ ɛnɛ yɛ nipa abɔne

0: dia o sane o sesi wa san won sane nyama ya so anko ne nyina ba pa safia jeng ka santaya wa hiru wa chou safia ya ya ba ka solo safia
1: Me go, baby.